0: しょ。No, no. あなたがセッション、あなたなどなどセッション。This is a blessing.
1: Don't do the disco.